har sett i spejlet, ser jeg ham som lever livet så godt han kan, mest ute av synet, men ofte

Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø. FM 8000 gir deg den aller beste musikken.